0: zvikara munzvimbo yemasvingo chute chipiri nesvondo sande yega yega apo ndinowanika pa 0776 838443 0776 838443 0776 838443 0776 838443. Kana kundibata pavari kudhuze neBulawayo pa 0777
1: dzise kurarama zvakanaka vanoita zvekuchera goridhe nezvimwe zvichero zvakasiyana siyana mungavabatsira sei vanhu vakadaro gogo vari kuchema
0: zvagara kubva pasi chigare nhau dzeuchero hwepasi nhau dzinofambirwa nekuti pasi chigare zvinonzi uchero hwepasi hwaiwanika nyore nyore uchiita kunhonga semakundu zvinova zvakatisati vato nyika yedu vakuru vedu vakazogara pasi kuti tinongaise pasiwedhi yekuti uchero hwepasi usangowanike nyore usangotorwe nevatorwa vakabva vasa pasiwedhi nongova uchero hwepasi kuti wese anopfuura nekuuchero hwepasi pasiwedhi yacho chivanhu chedu kuuta kwatiri isusu masvikiro nemhondoro kuti ukwanise kuudzwa zvinoitwa ikoko uyezve upiwe mushonga unoenderana nekuvhura zvepasi nyaya dzinotofambirwa kuti uzofambawo neGD6 uwanewo zveuchero hwepasi zvinyora zvakakosha kuti kutishanyire isusu madzisahwira tokuudza zvekuita
1: 0719555655 ndidzo namba dzangu pano pane penyuro kana une zvimwe zvau aiwa tinotenda zvikuru gogo nguva dzedu dzavapana 17:00 to 7:00 ndichidzoka ndichiti kune matemana vakateerera nepfenyuro vari kunzvimbo dzakasiyana siyana pamweke zvakare kuna gogo vakupe kwese kwavanowanikwa neavo vanoti aisi tinotevera social media gogo vachakuonesa kuti pasocial media pacho vanowanikwa papi pacho uye zita ravanoshandisa nderipi kuitira vaya vanozobiwa nevanhu vanenge vachinyepeka
0: ndibata panhamba idzodzo 0776 838443 0776 838443 kana kuvanenge vari muguta reBulawayo ndinenge ndiri kumahashla note munondibata pa 0777 934
1: gisa bhizimusi so tombouya kudzimba kudzimuri kwatinogara pane vamwe vanenge vachiti musha hazvisi kufamba vamwe ndovanotambudzika nemberi mhuri iri kungotsakatika chingava chinokonzeresa kuti musha chaivo zviri kunzi dzinza rese hapana chiri kubudirira ende zvingagadzirika sei
0: dzimwe dzenguva chinoitika ndekuti mukati memusha pamwe munenge mapinda ngozi inenge isati yazivikanwa saka zvakakosha kuti potochipotera mumatare akaita sesu mobvunzidzira kuti zvii zvanyanya kunitsa mumusha kana iri ngozi yoripwa kana kuri kugezwa mogezwa dzimwe munguva mumusha munenge mapinda hurombwa mweya inenge ichishandisa vana nhurume nevana nhukadzi kuti misha isamire mabasa anosafambe saka chamunoita kuuya kwamuri kwatiri isusu mobvunzidzira moudzwa marayirwa yekuti zvinofambiswa sei uye kuti upenyu huende mberi
1: 0719555655 ndidzo namba dzangu pane penyuro yaFM 91.8 101.9 the pulse of the great Ike ndina gogo chihoro tichikurukura tichidzidziswa zvakawanda zvakasiyana siyana neavo vari kuchema nematambudziko akasiyana siyana regai tidzoke panhau ine chekuita nerudo kune vamwe vanoti ini handisi kutombowana wekufambidzana naye vese vanhu umwe vanoita sevanondisema ende hapana anondidawo angava mukomana angava musikana angava murume angava ava mukadzi mukoro achingava chigogo chinoita kuti munhu ashaye anomudawo wekuti afambidzana naye anzwisinga ari kusemewa ende zvingapedzewa sei izvozvo
0: vazhinji tine mweya dzinotitevera mweya yezvikwambo mweya yengozi mweya yemadzimbuya kunokorwa tsoka mweya yemabloodline pane mwedzi nhari kuti darirohwe votokokurawo pakeswa pasina zvinobuda mukati meupenyu hwako izvo zvandiri kuti unouya kumatare tokubvisa jambwa ogezeka unotouya uchinzi madha madha nemahwindi murodhi asi kana wakubva kwagogo wakudzokera inenge
1: 0719555655

0: basi. Timbo pika makosi, nukuti funi yungu ilikupira pari zino kwa ando pa FM radio.
1: Ando shamali.
0: Emaswera zi.
1: Ya kwea ndiriku Gwengwena.
0: Ndiriku tawa nani futi mwri mwono nzani mwripa Gwengwena abu.
1: Ndiripa tajina maseko.
0: Mwri seko baba Linda.
1: Ndore la mangwana mali.
0: Akuri seko kumusha kwa hidu zasi zasi Gwengwena.
1: Gwengwena kuri raiki uwe otila koriki.
0: Riko ere riwe goride ndiwe ndi otakura maga ndiko otwa ma grams bangani.
1: Ah dosti ya ndangoda achoma namba dzangu dzachitamba kubatika chamasi.
0: Ah ndine urombo kuti ndonga network ndiwe ndomboita chibaiza baiza.
1: Eh asi ora pa music ukandirira uja. Dzana dzembo.
0: All right pana Lena dzembo monyanya kuda EP yach.